Ovo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Biserina mudrosta.
1: Nikoj ne je toliko slep kako on je što ne sakat da vidam. Swift. Mnogo poznati i staknati luge ličat na jajca. Odnatvor čista i bela lušpa, odnatre rasipano jajce. Voltaire.
2: Biseri na mudrost. Su Igor Džambazov.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam